0: Det var alltså Jag vill ut och du vill ner i jorden av Ävestaden som består av multiinstrumentalisten Kenneth Lien, Levina Storåkern och Eir Vant Ström. Och vad slags musik är det egentligen som inspirerar dem om sommaren? Ja, vi besökte dem i studio för att finna ut vad deras ultimata sommarlåt är.
1: Den ultimata sommarlåta må vara Tole Sønad av Duo Ruut. Det är vanskelig att uttala, men Tole Sønad av Duo Ruut.
2: Gi meg en følelse av plassgrunt i vann, vass. Se på elvebredden og fuglene. Så er det noe med Duo Ruut sin veldig spesielle og fantastiske instrumentering. At de har en sånn stor kantelaktig bordstørrelseinstrument mellom seg som de begge spiller på samtidig. Og det er et genialt konsept. Litt I vår ånd å bruke eldre folkemusikkinstrumenter for å lage nye ting.

Nej, men det startade med att jag var på en sån showcase-festival i Lissabon, som jag säger på mitt språk. Och så spelade du och Rutas, och då hörde jag dem första gången. Det var några år innan. Och så har jag lyssnat på dem, och speciellt på den här låten. Och sen, till min stora glädje, så skulle vi ha split turné med dem. Och då tog jag, vi började basa på Kenneth och Aaron och höra på den här låten. Och sen när vi kom till Belgia så var det ju en enda stor kärlekshistoria. För jag var ju förälskad i dem sen innan. Och så blev Kenneth och Aaron också förälskade i dem. Och så visade det sig att de hade ju blivit huvudstupa förälskade i oss också. Och de hade lyssnat på vår musik i bilen och blivit alldeles förvirrade. För de tyckte det lät som sina egna röster och sin egen musik. För det, ja, det säger ju någonting om att vi har så mycket gemensamma referenser. Och, eller referenser vet jag inte, men gemensam preferens i alla fall. Alltså vi mycket av detsamma, mycket klimpring och mycket stämsång och mycket repetitiva mönster och sånt. Ja, jag blir nog lugn av harpen. Det vill man ju vara på sommaren.

Det är ju ingen sån speciell del som sticker sig ut, utan det är mer att det sakta bygger sig upp. Och det är också det vi gillar, det bara håller på, håller på, håller på, och så är det små saker som ändras genom låten.

0: Det var alltså Jag vill ut och du vill ner i jorden av Ävestaden, som består av multiinstrumentalisten Kenneth Lien, Levina Storåkern och Eir Wantström. Och vad slags musik är det egentligen som inspirerar dem om sommaren? Ja, vi besökte dem i studio för att finna ut vad deras ultimata sommarlåt är.
1: Den ultimata sommarlåten må vara Tole Sønad av Duo Ruut. Det er vanskelig å uttale, men Tole Sønad av Duo Ruut.
2: Gi meg en følelse av plask rundt i vann, vass. Se på elvebredden og fuglene. Så er det noe med Duo Ruut sin veldig spesielle og fantastiske instrumentering. At de har en sånn stor kantelaktig bordstørrelseinstrument mellom seg, som de begge spiller på samtidig. Og det er et genialt konsept. Litt i vår ånd å bruke eldre folkemusikkinstrumenter for å lage nye ting.

Nej, men det startade med att jag var på en sån showcase-festival i Lesboa. Lissabon, som jag säger på mitt språk. Och så spelade du och Rutas, och då hörde jag dem första gången. Det var några år innan. Och så har jag lyssnat på dem, och speciellt på den här låten. Och sen, till min stora glädje, så skulle vi ha split turné med dem. Och då tog jag, vi började basa på Kenneth och Eirum och höra på den här låten. Och sen när vi kom till Belgia så var det ju en enda stor kärlekshistoria. För jag var ju förälskad i dem sen innan. Och så blev Kenneth och Eir också förälskade i dem. Och så visade det sig att de hade ju blivit huvudstupa förälskade i oss också. Och de hade lyssnat på vår musik i bilen och blivit alldeles förvirrade. För de tyckte det lät som sina egna röster och sin egen musik. För det, ja, det säger ju någonting om att vi har så mycket gemensamma referenser. Och, eller referenser vet jag inte, men gemensam preferens i alla fall. Alltså vi mycket av detsamma, mycket klimpring och mycket stämsång och mycket repetitiva mönster och sånt. Ja, det blir nog lugn av harpen. Det blir, det vill man ju vara på sommaren. Relax

Det är ju ingen sån speciell del som sticker sig ut, utan det är mer att det sakta bygger sig upp. Och det är också det vi gillar, det bara håller på, håller på, håller på, och så är det små saker som ändras genom låten.